0: تكون جاهزة مع بسي ملوكو هموتو فالي وعملي خوشي فريكينسيا والنور ريسنسيا بونتو هيتو ميجيهات وريا كمباني انترويستي هيدا هموتو كورسپنسابل جروبو ترابالدورز بايوندا زنواري أفونس فيليب نبي مكاو هنون اكيبا فو أزورز ماتريال كونستروسان نموز نسيسيلا دي بازي كرومو بيتني كوميداد افتار دزاستر نوترايز إيهاسوكو مولاو Também a trabalhar na área do tempo, mas isso vai ser uma pergunta da Hulu. Bem-vindo, mas será de comunidade Movíssimo Loco.
1: Obrigado.
0: E isso vai ser uma pergunta da Hulu. Bele, explica o tuan como vai ter posto de presença e postura administrativa de Movíssimo.
1: Diak, Hulu Kranai, em nome da colega Shira Hutu, trabalhadores Baiundan, colega Shira Tanto, colega Shira Timoroan, no australiano. Ami senti laran tristi o Hanoi bahira ita tenia dia 4 de abril nebe liuba tenia rain ya timor ita hetan desaster naturalis nebe makbot tebes nebe durante ne ita nunca hare bai tenia moris tambe dene mak o sentimento nebe ia ami senti tristi tamba ia familia bara ia Maluk barak mak nebe lakung ninia fatin anesa uma ninia sasang ho buat barak nebe mak estragos tang ho senti tristi dene oin ami grupu husi bayundan husi trabalhadores bayundan australiano no timoroan ami hakatan mai toya mobisi para hari direi terlangsung bai tenia familia avo pai sira nebe mak foi nadau ketan desaster naturais idane ho amne sentimento idane mak ami husi grupu idane ami hakatang mai to ia distritu mobisi
0: tamba sa mak ekipa trabalhadores husi bai una hakara khalau asam karidade idane
1: hane sang haudian tan ami senti tristi am senti tristi bai ira konu tinia populasaun ou tinia malu pai A voz ira neve maquetan desastre ne senti laran tariru teptebes. Tamba sira lakon sira ni umas, sira ni asasang, ho buat sira ni otu. Taina ne mak sentimentu duni husi aminia laran, husi duni aminia fuang. Ho de ne mak ami husi timoroan no malay australiano sira neve makam sirbisu hamutu kia kampu bay undan. Hame akara katu hat for netik buat rumah neve makam iya. Para ho di hak maang netik sira ni yang susar no sira ni terus to bain hira. Itanian estado o competente ruma mai fo azurus ruma basira.
0: Material serede do in equipa bai una ofrece bai a comunidade afetado desastre naturais e a su com maulao.
1: Oin hami lori anessa material construção no necessidade básico anessa sumenti kalem prego no haham balu nebe ma ofrece para banhira quando itenia população halo serviço kare tira vele carne ti kai han ruma para hodi senti força pa atu hari filafali sasang o uma nebe ma estragos ia desastre naturais ni nalara
0: atividade nesne halau de ti hemo bisika o hemos fatinselu
1: ni halau mos ia fatinselu hanisan ia dili ia hera ia aldias nebe ma kremotas liu Tambah itu aten kata agora radau kene ia sida di dili laran deit mos ia populasaun ia kompanyia bobot nebe mak sira fona azudus ansa fo hare fokus liwa ia itenia sida di dili laran antau mbai hira ita teke faleme ia area remota sira nesan samai fo buat cerne hotu komu sida uk asesu ansa nesidadis o azudus ruma husi parte competente antau ami mai para azurus ida neve ma beles sai husi ia cidade di linha tane neve ma kami halona ia aldea kakaulido i manleu nomos ia hera ia dombosku ami como ia populasaun sira precisa tebes be tane neve ma kami ofrece tamas momento quando ia desastre naturais sira ne acontece sira senti padre sira neva lá quando o avaria maki neve ma bele fornece beba be populasaun sira antau ami mos halona saun kardadi ia neva troca fom fali padre sira ne bomba para sira continua fornece na fatin beba populasaun nomos ia hera hanesamos ia mota neve ma kufenerau lori itenia